Vlaky budú 15. septembra premávať štandardne ako v pracovný deň. Cesta medzi Kostoľanmi nad Hornádom a Sokoľom prejde komplexnou obnovou. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Keďže 15. september nie je dňom pracovného pokoja, v železničnej spoločnosti Slovensko bude platiť bežný pracovný režim. Vlaky budú premávať v štandardnom režime podľa cestovného poriadku platného pre pracovný deň. Cestujúci tak môžu počítať s bežnou ponukou regionálnych aj diaľkových spojov. Potvrdil vo štvrtok pre TASR hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček. Košický samosprávny kraj komplexne zrekonštruuje 1,8-kilometrový úsek cesty medzi Kostoľanmi nad Hornádom a Sokoľom v okrese Košice okolie. Stavebné práce potrvajú 120 pracovných dní a celkové náklady predstavujú 1,5 milióna eur. V testovaní PISA 2025 sa slovenskí žiaci výrazne neslepšili, ale ostatní sa naďalej zhoršujú. Pre TASR to zhodnotil analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Robert Chovanculiak v reakcii na výsledky slovenských 15-ročných žiakov v testovaní PISA 2025, ktoré zverejnili tento týždeň v Bratislave. Prejdime na šport. Slovensko potrebuje popri investíciách do športovej infraštruktúry venovať väčšiu pozornosť aj príprave kvalitných trénerov a odborníkov, ktorí dokážu ľudí priviesť k pravidelnému pohybu. Shodli sa na tom účastníci prvého bloku konferencie Šport a spoločnosť 2026 v Košiciach. Informoval o tom portál Olympic.sk.

KSK podal rozklad proti súhlasu Ministerstvu životného prostredia s veterným parkom na Zemplíne. Režisér Ben Stiller opäť navštívil Tatry. Obhliadal si možné filmové lokality. Na Sky rádiu počúvate správy s Dianou. Košický samosprávny kraj podal rozklad proti záverečnému stanovisku Ministerstva životného prostredia k zámeru veterného parku na Zemplíne. Kraj žiada, aby sa ešte pred súhlasom jednoznačne posúdilo, ako projekt ovplyvní zdravie, ľudí, vodu, úrodnú pôdu, prírodu, dopravu aj ďalší rozvoj dotknutých obcí, informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná. Ako ďalej uviedla, ministerstvo súhlasilo s variantom, ktorý počíta so 43 veternými elektrárňami s výkonom približne 301 MW a prevádzkou na 30 rokov. Modernizácia ľadovej plochy a chladiacej technológie na zimnom štadióne v Michalovciach za viac ako 864 tisíc eur sa blíži k záveru. Skúšobnú prevádzku ľadovej plochy spustili vo štvrtok popoludní rozkorčuľovaním mládežníckych kategórií. Herec, režisér a producent Ben Stiller opäť navštívil Tatry. Je to už jeho druhá návšteva za posledných 10 mesiacov, ktorá súvisí s obhliadkou možných lokalít pre film, ktorý bude režírovať. Tatry navštívil v novembri minulého roka a so svojím tímom sa vrátil opäť, aby lokality videl aj v inom ročnom období. Prejdime na šport. Hokejisti HC Košice uspeli v generálke pred novou sezónou Tipsport ligy, keď v prípravnom zápase v Steel Arene zvíťazili nad HK Dukla Michalovce 4-0. Oceliari začnú nový ročník najvyššej slovenskej súťaže 15. septembra proti Prešovu. Michalovce sa stretnú s Liptovským Mikulášom.

0: rozširovanie a budovanie závlah pôjde takmer 35 miliónov eur. Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo 4 výzvy určené pre agrosektor. Najviac peňazí, viac ako 15,5 milióna eur, smeruje na rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich závlah. Ďalšie prostriedky sú určené na budovanie nových závlah na farmách aj mimo nich a na vodozádržné opatrenia. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
1: Ako vidíte, dohromady je to viac ako skoro 35 miliónov eur, ktoré sú v strategickom pláne.
0: Tohtoročný august bol celosvetovo najteplejším augustom v histórii meraní. Priemerná globálna teplota dosiahla 16,96 stupňa Celzia. Vyplýva to z údajov Európskej služby Copernicus. Rekordne horúce leto zaznamenala aj západná Európa a Spojené štáty. Vlny horúčav sprevádzalo v Európe výrazné sucho a mimoriadne nízke prietoky viacerých veľkých riek, vrátane Dunaja. Hlboko vo vodách Arktídy pri odľahlom súostrovi Svalbard spojenci Severoatlantickej aliancie túto jar odhalili ruské ponorky pri výcviku na nasadenie tajnej zbrane určenej na vyradenie kritických podmorských káblov bez zanechania akýchkoľvek stôp. Túto tajnú ruskú operáciu vykonalo hlavné riaditeľstvo pre hlbokomorský výskum. Slovenský parastrelec Radoslav Malenovský sa stal majstrom sveta v disciplíne R1 vzduchová puška v stoji. Prvenstvom na šampionáte v Koreji si zároveň zabezpečil miestenku na paraolympijské hry 2028 v Los Angeles. Malenovský navyše svojim výkonom zlepšil svoj vlastný svetový rekord. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Vlaky budú 15. septembra premávať štandardne ako v pracovný deň. Cesta medzi Kostolianmi nad Hornádom a Sokoľom prejde komplexnou obnovou. Na Skyrádiu počúvate správy s Dianou. Keďže 15. september nie je dňom pracovného pokoja, v železničnej spoločnosti Slovensko bude platiť bežný pracovný režim. Vlaky budú premávať v štandardnom režime podľa cestovného poriadku platného pre pracovný deň. Cestujúci tak môžu počítať s bežnou ponukou regionálnych aj diaľkových spojov. Potvrdil vo štvrtok pre TASR hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček. Košický samosprávny kraj komplexne zrekonštruuje 1,8-kilometrový úsek cesty medzi Kostolianmi nad Hornádom a Sokoľom v okrese Košice okolie. Stavebné práce potrvajú 120 pracovných dní a celkové náklady predstavujú 1,5 milióna eur. V testovaní PISA 2025 sa slovenskí žiaci výrazne neslepšili, ale ostatní sa naďalej zhoršujú. Pre TASR to zhodnotil analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Robert Chovanculiak v reakcii na výsledky slovenských 15-ročných žiakov v testovaní PISA 2025, ktoré zverejnili tento týždeň v Bratislave. Prejdime na šport. Slovensko potrebuje popri investíciách do športovej infraštruktúry venovať väčšiu pozornosť aj príprave kvalitných trénerov a odborníkov, ktorí dokážu ľudí priviesť k pravidelnému pohybu. Zhodli sa na tom účastníci prvého bloku konferencie Šport a spoločnosť 2026 v Košiciach. Informoval o tom portál Olympic.sk.

krásne dobré ránko aj napriek počasiu, ktoré vládne za oknami, vám želáme z Eteru Sky Rádia. Opäť raz začína vaše obľúbené ránko s Milkym a až do 11. tu budeme pre vás s novými témami, ktoré priniesol život a samozrejme s kopou božskej hudby, na ktorú ste už zvyknutí. Tak nech sa vám príjemne zobúdza a vstáva. Dobré ránko.

0: Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuvu. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk. Reklama.
1: Sedem hodín a 17 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. My vám na celý východ ešte raz želáme krásne, dobré ránko zo Sky Rádiom. No a či už chceme alebo nie, tak nie len sa ochladzuje a je si hravé počasie, aké nám vládne napríklad aj dnes, ale poriadne sa aj zvolebnieva. To nie len na miestnej úrovni v jednotlivých mestských či miestnych zastupiteľstvách, ale bojovať sa bude teda aj o kreslo župana. No a v Prešovskom kraji má podľa kurzov stavkových kancelárií tento súboj jasného víťaza. Kto má najväčšie šance? Na to sa ideme pozrieť práve v tejto chvíli. Aktuálne kurzy typov sportu, alebo typ sportu, alebo ďalších stavkových kancelárií a portálov favorizujú úradujúceho predsedu PSK Milana Majerského. Najväčším superom má byť Milan Mazurek, no kurzy nie sú volebným prieskumom, sú to naozaj len predikcie bookmakerov a môžu sa v priebehu kampane meniť. Boj o kreslo predsedu Prešovského samosprávneho kraja má podľa aktuálnych kurzov stavkových kancelárií jasného víťaza. Práve súčasný predseda PSK Milan Majerský by mal vo voľbách obhájiť svoj mandát. Bookmakeri dávajú najväčšie šance Milanovi Majerskému s aktuálnym kurzom 1,15 k 1 hlavných súperov. Má v podobe podpredsedu republiky a europoslanca Milana Mazureka, súčasného ministra investície, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa a europoslankyne Judity Lašákovej. Aj v danej konštelácii je Majerský z nášho pohľadu na základe viacerých faktorov favoritom číslo 1, uviedol hovorca stavkovej spoločnosti Robert Buček. Minister Migaľ si vylepšil vyhliadky, začínal na kurze 33 k 1, aktuálne má kurz na víťazstvo len 15 k 1. Europoslanec Mazurek si trocha pohoršil, z kurzu 4 k 1 sa dostal na hodnotu 6,6 k 1, no a Lašáková je na kurze 20 k 1. Podľa bookmakerov spoločnosti sú ostatní kandidáti bez šance na víťazstvo. Judite Lašákovej určite nepomáha fakt, že ani len nepochádza z Prešovského kraja. Karty by ešte teoreticky mohol zamiešať Migaľ, ktorý však nezískal podporu jedinej relevantnej politickej strany. Navyše, mnohí voliči si ešte pamätajú spôsob, akým odišiel zo svojej materskej strany, aby získal post člena vlády. Vyjadril sa odborník na politické stavky Pavol Božko. Podľa predikcií typ sportu má práve Majerský silnú pozíciu a množstvo tromfov, aby stál na čele PSK aj tretíkrát. Stavkové kurzy nie sú volebným prieskumom, vyjadrujú len očakávania bookmakerov a môžu sa v priebehu kampane niekoľkokrát zmeniť. Komunálne voľby a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. Tak uvidíme, kto a ako rozhodne.
0: Sky Radio, hráme božsky.
2: Kto ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč kope kolem

po pol 8 ideme prvýkrát na východné cesty a tam nám hlásite zatiaľ relatívny pokoj, len jeden nový radar za Sečovcami smere do Dargova a hliadky za Veľkou Vidou smere do Šace a na viazde do Humenného pri odbočke na Lackovce. Tam všade opatrne a šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.

0: rozširovanie a budovanie závlah pôjde takmer 35 miliónov eur. Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo 4 výzvy určené pre agrosektor. Najviac peňazí, viac ako 15,5 milióna eur, smeruje na rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich závlah. Ďalšie prostriedky sú určené na budovanie nových závlah na farmách aj mimo nich a na vodozádržné opatrenia. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
1: Ako vidíte, dohromady je to viac ako skoro 35 miliónov eur, ktoré sú v strategickom pláne.
0: Tohtoročný august bol celosvetovo najteplejším augustom v histórii meraní. Priemerná globálna teplota dosiahla 16,96 stupňa Celzia. Vyplýva to z údajov Európskej služby Copernicus. Rekordne horúce leto zaznamenala aj západná Európa a Spojené štáty. Vlny horúčav sprevádzalo v Európe výrazné sucho a mimoriadne nízke prietoky viacerých veľkých riek, vrátane Dunaja. Hlboko vo vodách Arktídy pri odľahlom súostroví Svalbard spojenci Severoatlantickej aliancie túto jar odhalili ruské ponorky pri výcviku na nasadenie tajnej zbrane určenej na vyradenie kritických podmorských káblov bez zanechania akýchkoľvek stôp. Túto tajnú ruskú operáciu vykonalo hlavné riaditeľstvo pre hlbokomorský výskum. Slovenský parastrelec Radoslav Malenovský sa stal majstrom sveta v disciplíne R1 vzduchová puška v stoji. Prvenstvom na šampionáte v Koreji si zároveň zabezpečil miestenku na paraolympijské hry 2028 v Los Angeles. Malenovský navyše svojim výkonom zlepšil svoj vlastný svetový rekord. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
0: Reklama.
2: 7 hodín a 47 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. My vám želáme ešte raz krásne dobré ránko, aj napriek vrtochom počasia, ktoré dnes naozaj za oknami máte možnosť vidieť. Určite, ak ešte nie ste na ceste do práce alebo do školy, tak si pribalte nejakú mikinu alebo bundu a samozrejme aj dážnik, pretože dnes bude len 12 až 17 stupňov a bude oblačno zamračené s dážďom, takže no, nebude to leto, na ktoré ste boli zvyknutí. Tak, ale vy už viete, že po 3:15 ideme kam? No, samozrejme do kalendára a dnes má meniny 11. septembra v piatok Bystrík, také zvláštne meno, ktoré je naozaj veľmi málo frekventované na Slovensku. Ja poznám len toho jedného známeho, ktorý vám spieva o dušu. No a ideme sa pozrieť na pôvod tohto mena. Ten je slovanského pôvodu, no a význam slova je rýchlo vnímajúci, predstavte si. Teda asi, že je bystrý. Logicky. Muž s týmto menom má rád ľudí, slnko na oblohe a všetko krásne v živote. Je výborným spoločníkom a priateľom. Priatelia ho poznajú ako osobu s deravou pamäťou a keďže rýchlo zabúda, rýchlo aj odpúšťa. Má určené svoje ciele a priority, zbožňuje úprimnosť a otvorenosť. V láske býva nestály a prelietavý, veľmi dlho mu trvá, kým sa zamiluje, ale keď to už raz príde, nič a nikto mu v tom nezabráni. Potom prioritou číslo 1 sa stáva jeho partnerka a rodina. Najlepšie uplatnenie nájde v oblasti umenia, kde by ľuďom mohol poukázať na krásno, čo nás obklopuje, pretože aj z maličkosti sa treba tešiť a to je hlavnou ideou v jeho živote. No, keďže aj špecifikácia tohto mena naznačuje, že by sa Bystríkovia mali venovať umeniu, tak ideme na toho jediného Bystríka, ktorého asi všetci poznáme, známeho slovenského speváka. No a ak vy máte nejakého Bystríka vo svojom okolí, party, alebo nebodaj ho máte doma, tak mu nezabudnite zablahoželať. My želáme zo Sky Rádia len to najlepšie všetkým Bystríkom. Veľa zdravia, šťastia, lásky a čoho len si budú želať. A samozrejme dobrého hudobného vkusu.

0: potvrdzujú tým, že určite počúvajú naše Sky Rádio. No a všetkým Bystrikom posielame koho iného ako Bystrika a nech to trvá. Všetko najlepšie.
1: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec.

0: Tesne pred 8 sa vraciame k vám za volanty a tam nám hlásite radary v Košiciach na Palackého pred mostami smere do centra, na Opáckom pri Omfalke smere od mosta VSS, na Prešovskej pri Leteckej fakulte smer mesto a na konci D1 pri Bidovciach. Hliadky máme na viazde do Michalovec zo Strážskeho a na viazde do Humenného pri odbočke na Lackovce. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: KSK podal rozklad proti súhlasu ministerstvu životného prostredia s veterným parkom na Zemplíne. Režisér Ben Stiller opäť navštívil Tatry. Obhliadal si možné filmové lokality. Na Sky rádiu počúvate správy s Dianou. Košický samosprávny kraj podal rozklad proti záverečnému stanovisku ministerstva životného prostredia k zámeru veterného parku na Zemplíne. Kraj žiada, aby sa ešte pred súhlasom jednoznačne posúdilo, ako projekt ovplyvní zdravie, ľudí, vodu, úrodnú pôdu, prírodu, dopravu aj ďalší rozvoj dotknutých obcí, informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná. Ako ďalej uviedla, ministerstvo súhlasilo s variantom, ktorý počíta so 43 veternými elektrárňami s výkonom približne 301 MW a prevádzkou na 30 rokov. Modernizácia ľadovej plochy a chladiacej technológie na zimnom štadióne v Michalovciach za viac ako 864 000 eur sa blíži k záveru. Skúšobnú prevádzku ľadovej plochy spustili vo štvrtok popoludní rozkorčuľovaním mládežníckych kategórií. Herec, režisér a producent Ben Stiller opäť navštívil Tatry. Je to už jeho druhá návšteva za posledných 10 mesiacov, ktorá súvisí s obhliadkou možných lokalít pre film, ktorý bude režírovať. Tatry navštívil v novembri minulého roka a so svojím tímom sa vrátil opäť, aby lokality videl aj v inom ročnom období. Prejdime na šport. Hokejisti HC Košice uspeli v generálke pred novou sezónou Tipsport ligy, keď v prípravnom zápase v Steel Arene zvíťazili nad HK Dukla Michalovce 4-0. Oceliari začnú nový ročník najvyššej slovenskej súťaže 15. septembra proti Prešovu. Michalovce sa stretnú s Liptovským Mikulášom.

Ďakujeme našej Dianke za úžasné správy o celej 8 hodín, 3 minúty aktuálny stav časového ukazovateľa. No a my sme sa prehúpli už do druhej hodinky dnešného ránka s Milkým. Vonku je, ako je, radšej to už nebudem komentovať, ale určite môžete mať slnko v duši vďaka božskej hudbe zo Sky Rádia. Lebo sa môžete aj zamilovať, ako vám to káže v tejto skladbe Cure. Dobré ránko.

0: Reklama.
1: Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
2: Ľad je pripravený, tribúny čakajú a Bratislava sa chystá na podujatie, ktoré patrí k najvýznamnejším momentom krasokorčuliarskej sezóny. Memoriál Ondreja Nepelu spojí pretekárov, ktorí sa predstavili na zimných olympijských hrách, majstrovstvách sveta, ale aj mladé, vychádzajúce talenty. Príbeh sa začína už v septembri na 34. Memoriáli Ondreja Nepelu. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbis.sk a OC Zemplín.
0: Reklama.
3: Osem hodín a 17 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Nuž a my sa v tejto chvíli ideme pozrieť na oceňovanie tých najlepších dobrovoľníkov, pretože tých môžete nominovať aj vy. No a ocenenie Srdce na dlani hľada tých najlepších. Prešovské dobrovoľnícke centrum prijíma nominácie na ocenenie Srdce na dlani pre výnimočných dobrovoľníkov v Prešovskom kraji od 14. do septembra do 18. októbra. Tak, aby sme boli presní, celý mesiac máte na to, aby ste nominovali tých dobrovoľníkov, o ktorých si myslíte, že naozaj sú najlepší a robia najviac pre spoločnosť. Aj tento rok sa bude na Slovensku konať oceňovanie výnimočných dobrovoľníckych skutkov a projektov. V Prešovskom kraji ho organizuje Prešovské dobrovoľnícke centrum. S nomináciou môžete pomôcť aj vy. Vaše návrhy môžete posielať, ako som spomínal, od 14. septembra do 18. októbra 2026. Ocenenie je určené jednotlivcom, skupinám, inštitúciám či projektom, ktoré konajú dobré skutky bez finančnej odmeny v rôznych oblastiach spoločenského života. Oceňovanie prebieha na úrovni regiónov po celom Slovensku a v každom z nich vrcholí koncom roka podujatie, slávnostné podujatie, kde teda im všetky ceny odovzdajú tí, ktorí vlastne vypísali túto súťaž. Podujatie prebieha už 25. rok. Predstavte si, takú dlhú históriu má toto podujatie. Počas neho oceňujú ľudí, ktorí svoj čas, energiu a schopnosti venujú druhým. Oceňovaním chceme ich prácu nielen vyzdvihnúť, ale najmä zviditeľniť dobrovoľníctvo a jeho konkrétny prínos pre ľudí a komunity v Prešovskom kraji, uviedlo Prešovské dobrovoľnícke centrum. Dobrovoľníkov môžu nominovať organizácie, školy, obce, ale aj vy jednotlivci, ktorí príbeh poznáte a chcete na ich prácu upozorniť. Nominácia je jednoduchý spôsob, ako tú prácu dobrovoľníkom jednak uľahčiť a jednak na ňu upozorniť a hlavne im poďakovať. Nominácie v Prešovskom kraji môžete posielať až do 18. októbra. O udelení ocenení v každom kraji rozhoduje nezávislá hodnotiaca komisia, zložená z predchádzajúcich ocenených a predstaviteľov organizácií podporujúcich dobrovoľníctvo. Komisia rovnako rozhodne o nomináciách postúpených na národnú úroveň. Nuž, ak teda viete o niekom takom, kto naozaj nezištne pomáha a šíri dobro vôkol, tak rozhodne dajte vedieť tejto organizácii, aby ich mohla oceniť. Ja verím, že naozaj budete so mnou súhlasiť, keď poviem všetkým dobrovoľníkom, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú v Prešovskom kraji, alebo kdekoľvek na svete, že im posielame jedno veľké ďakujem, veľký potlesk a bravo. No a samozrejme aj skladbu. Tentokrát som vybral Peťa Náďa a Joža Ráža, pretože Psi sa bránia útokom je akousi nepísanou hymnou takýchto ľudí, ktorí pomáhajú nielen ľuďom, ale aj zvieratkám.

0: Aj tesne po pol deviatej ideme za vami na východné cesty a tam ste nám nalásili radary v Košiciach na Opáckom pri OMV-ke smere od Mosta VSS, pre Turňo na Blbou smerom z Drienovca, v Trhovišti smere do Michaloviec a na D1-ke pred Štrbou smer Liptovský Mikuláš. Tam všade opatrne a nohu z plynodola, aby to nebolo drahé. A ak o niečom viete, rozhodne nám dajte vedieť a my to vyzdeláme s ostatnými šoférmi. Šťastnú cestu!
1: Rozširovanie a budovanie závlah pôjde takmer 35 miliónov eur. Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo 4 výzvy určené pre agrosektor. Najviac peňazí, viac ako 15,5 milióna eur, smeruje na rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich závlah. Ďalšie prostriedky sú určené na budovanie nových závlah na farmách aj mimo nich a na vodozádržné opatrenia. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
2: Ako vidíte, dohromady je to viac ako skoro 35 miliónov eur, ktoré sú v strategickom pláne.
1: Tohtoročný august bol celosvetovo najteplejším augustom v histórii meraní. Priemerná globálna teplota dosiahla 16,96 stupňa Celzia. Vyplýva to z údajov Európskej služby Copernicus. Rekordne horúce leto zaznamenala aj západná Európa a Spojené štáty. Vlny horúčav sprevádzalo v Európe výrazné sucho a mimoriadne nízke prietoky viacerých veľkých riek, vrátane Dunaja. Hlboko vo vodách Arktídy pri odľahlom súostrovi Svalbard spojenci Severoatlantickej aliancie túto jar odhalili ruské ponorky pri výcviku na nasadenie tajnej zbrane určenej na vyradenie kritických podmorských káblov bez zanechania akýchkoľvek stôp. Túto tajnú ruskú operáciu vykonalo hlavné riaditeľstvo pre hlbokomorský výskum. Slovenský parastrelec Radoslav Malenovský sa stal majstrom sveta v disciplíne R1 vzduchová puška v stoji. Prvenstvom na šampionáte v Koreji si zároveň zabezpečil miestenku na paraolympijské hry 2028 v Los Angeles. Malenovský navyše svojím výkonom zlepšil svoj vlastný svetový rekord. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domi Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
2: Najväčší indoor elektronický festival na Slovensku. Už 18. septembra ovládne bratislavskú typozarénu Ambros Music Festival. Zažite svetové DJ-ské mená z pódií Tomorrowlandu a Ultra na jednom mieste pod jednou strechou u nás na Slovensku. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus, Adam Seluk, DKO B2B End Time, Dominik Geringer, Jerun B2B Laura Hogland, Ambros, Whispers of Ice. Vstupenky v sieti predpredaj.sk. Kapacita je limitovaná.
3: Reklama.
4: Hodina 47 minút práve v tejto chvíli, to je presný čas zo Skyrádia. No a my sa ideme pozrieť do Tatier, pretože tam sa opäť ukázal známy hollywoodský herec, režisér a producent Ben Stiller. No a aký je dôvod jeho návštevy? Ben Stiller sa do Tatier vrátil po druhý krát za 10 mesiacov, aby si pozrel možné filmové lokality pre svoj pripravovaný film. Známy herec, režisér a producent opäť navštívil Vysoké Tatry. Ide už o jeho druhú návštevu za posledných 10 mesiacov. Informovala o tom stránka Vysoké Tatry, Hory zážitkov. No a jeho dôvod návštevy bol prozaický. Návšteva talentovaného Bena Stillera súvisí s obliadkou možných filmových lokalít pre film, ktorý bude režírovať. V Tatrách sa objavil už v novembri minulého roka. Tentokrát sa vrátil, aby videl lokality v inom ročnom období. Výnimočné počasie ukázalo Tatry v tom najlepšom svetle a potvrdilo pozitívne dojmy režiséra Stillera už z prvej návštevy regiónu. Aj to je dôležitým signálom, ktorý zvyšuje šance Tatier získať naozaj veľkú filmovú produkciu. Natáčanie je naplánované na rok 2027. Aj tentokrát bol ubytovaný v hoteli Kempinski na Štrbskom plese. Ukázal sa aj na Chopku v Nízkych Tatrách či na Skalnatom plese. Ak sa rozhodnú pre filmovú produkciu na Slovensku, natáčanie bude prebiehať v úzkej spolupráci so spoločnosťou TMR. Minuloročná záhadná návšteva obletela všetky sociálne siete po tom, čo sa Ben odfotil v hoteli Lomnica s personálom. Dlho nebolo jasné, čo robí hollywoodská hviezda na Slovensku, no potom prišlo vysvetlenie. To, či si na nakrúcanie vyberú práve Tatry, zatiaľ nie je jasné, no pre naše veľhory by to bola naozaj obrovská podsta. Tak možno je ešte v Tatrách, ak si ho chcete užiť, tak vybehnite cez víkend na výlet a možno si spravíte nádhernú fotografiu s nezabudnutelným hollywoodským hercom a budete mať tak pamiatku, hádam, na celý život.
3: Počúvate Sky Radio.
5: Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Okay, we're rolling.

0: aj tesne pred 9. Ideme za vami za volanty a radary hlásite v Košiciach na Opátskom pri OMV smere od mosta VSS pred Tuňo nad Bodvou smerom z Drienovca, v Trnovišti smere do Michaloviec a na tej jednotke pred Štrbou smer Liptovský Mikuláš máme aj jednu aktuálnu hliadku. Tá útočí na vjazde do Prešova od Popradu, tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Vlaky budú 15. septembra premávať štandardne ako v pracovný deň. Cesta medzi Kostolianmi nad Hornádom a Sokoľom prejde komplexnou obnovou. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Keďže 15. september nie je dňom pracovného pokoja, v železničnej spoločnosti Slovensko bude platiť bežný pracovný režim. Vlaky budú premávať v štandardnom režime podľa cestovného poriadku platného pre pracovný deň. Cestujúci tak môžu počítať s bežnou ponukou regionálnych aj diaľkových spojov. Potvrdil vo štvrtok pre TASR hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček. Košický samosprávny kraj komplexne zrekonštruuje 1,8 kilometrový úsek cesty medzi Kostolianmi nad Hornádom a Sokoľom v okrese Košice okolie. Stavebné práce potrvajú 120 pracovných dní a celkové náklady predstavujú 1,5 milióna eur. V testovaní PISA 2025 sa slovenskí žiaci výrazne nezlepšili, ale ostatní sa naďalej zhoršujú. Pre TASR to zhodnotil analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Robert Chovanculiak. V reakcii na výsledky slovenských 15-ročných žiakov v testovaní PISA 2025, ktoré zverejnili tento týždeň v Bratislave. Prejdime na šport. Slovensko potrebuje popri investíciách do športovej infraštruktúry venovať väčšiu pozornosť aj príprave kvalitných trénerov a odborníkov, ktorí dokážu ľudí priviesť k pravidelnému pohybu. Shodli sa na tom účastníci prvého bloku konferencie Šport a spoločnosť 2026 v Košiciach. Informoval o tom portál Olympic.sk.

3 minúty práve v tejto chvíli, to je presný čas zo Sky Rádia. Naša Dianka vám priniesla správy o celej. No a my vstupujeme už do 3. hodinky dnešného ránka s Milkym. No to ránko nie je ani letné, ani teplé. Dnes nám bude dosť kosa, pretože najvyššie denné teploty len 12 až 17 a fúkať bude dosť nepríjemný vietor, dokonca zrážky a všetko možné okolo toho. Tak sa obrňte minimálne dobrou náladou, zoberte si nejakú mikinu alebo bundu, dážnik a bojujeme spolu proti meteosenzitivite, napríklad aj božskou hudbou zo Sky Rádia. Dobré ránko.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Reklama.
2: Hodín a 15 minút, alebo ak chcete, štvrť na 10. No a my sa ideme pozrieť do Košíc, pretože tam miestny kováč a poslanec vracia život historickým hodinám. Po rokoch rokúcich ukazujú ciferníky na dome svätej Alžbety správny čas. Košičania a návštevníci mesta sa konečne môžu pri pohľade na dom svätej Alžbety spoľahnúť na to, čo ukazujú jeho hodiny. Prechádzku mestom si môžu užiť bez toho, aby museli siahať po telefóne. Ciferníky na Žigmundovej veži totiž opäť ukazujú správny čas, čo je po takmer 10 rokoch pozitívna zmena. Problém bol aj v tom, že sa nevedel nájsť odborník, ktorý by ich opravil. Keďže súčasný mechanizmus nie je historický, jeho opravy sa napokon ujal umelecký kováč Vladimír Eperieši, ktorý je zároveň zástupcom starostu Starého mesta a miestnym poslancom. Po výstupe do veže však zistil, že problémov je viac. Mechanizmus nebol dostatočne udržiavaný a jeho jedno z púzdier bolo úplne zhrdzavené. Následne sa ukázalo, že nefungujú ani ďalšie 4 hodiny. Pri hľadaní príčiny sa napokon dostal k malej súčiastke, ktorá dokázala odstaviť celý systém. Čiže som nejak skúšal, zapínal, vypínal, zas som si študoval celý princíp, ako to celé funguje. Zistil som, že celý veľký problém sa skladá z malého kolieska, opísal Eperieši problém v hodinách. Hoci hodiny bežia, tu sa jeho práca neskončila. V ďalších krokoch by sa malo podariť obnoviť aj odbijanie hodín pomocou dvojice zvonov vo veži. Väčší zvon kedysi oznamoval celú hodinu a menší štvrť a pol hodiny. Systém dnes funguje elektromagneticky a elektromechanicky, a to tak, že magnet potiahne lanko a úderník následne udrie do zvona vo veži. No a v prípade umeleckého kováča a poslanca nejde o prvú takúto opravu hodín v centre mesta. Predčasom sa podielal aj na oprave vežových hodín na budove radnice Košickej mestskej časti Staré mesto na Hviezdoslavovej ulici. No a to zďaleka tiež nie je všetko, pretože pred rokom sa podielal na obnove viac ako storočných secesných hodín na hlavnej ulici v Košiciach. Dostali nové riadenie s GPS modulom, vnútorné osvetlenie a aj vyriešené napájanie, takže môžu spoľahlivo fungovať aj počas dňa. Košické hodiny tak postupne dostávajú späť svoju pôvodnú praktickú funkciu. Nie sú iba ozdobou historického centra, ale opäť môžu ľuďom na ulici jednoducho ukázať, koľko je hodín. No a podľa výzvy, ktorú napísal na sociálnych sieťach pán Eperieši, podľa jeho slov, ak by niekde v inom meste alebo obci stáli vežové hodiny, ktoré už roky mlčia, pokojne sa mi ozvite. Možno im ešte vieme vdýchnuť nový život. Ja myslím, že úplne úžasné, čo pán Eperieši robí a vdychuje život takýmto starým hodinám s novou mechanikou, aby nás opäť tešili, a ja myslím, že každému padne vhod pozrieť sa na kostolnú vežu, koľko je hodín, a plus, keď vám zvon oznamuje celú a pol, tak ste celkom orientovaní bez toho, aby ste čumeli do mobilu.
1: Sky Radio, hráme božsky.

0: Dve minútky po pol desiatej ideme opäť za vami za volanty a radary hlásite v Košiciach na Palackého pred mostami smere do centra, na južnej triede pred Rybou smer mesto, pred Krásnohorským Podradím smere do Rožňavy a v Kapušanoch smere Svulianky. Máme aj jednu aktuálnu hliadku, tá útočí v Košiciach na Herlianskej pri Slovnaftke smere von z mesta. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Rozširovanie a budovanie závlah pôjde takmer 35 miliónov eur. Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo 4 výzvy určené pre agrosektor. Najviac peňazí, viac ako 15,5 milióna eur, smeruje na rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich závlah. Ďalšie prostriedky sú určené na budovanie nových závlah na farmách aj mimo nich a na vodozádržné opatrenia. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
2: Ako vidíte, dohromady je to viac ako skoro 35 miliónov eur, ktoré sú v strategickom pláne.
1: Tohtoročný august bol celosvetovo najteplejším augustom v histórii meraní. Priemerná globálna teplota dosiahla 16,96 stupňa Celzia. Vyplýva to z údajov Európskej služby Copernicus. Rekordne horúce leto zaznamenala aj západná Európa a Spojené štáty. Vlny horúčav sprevádzalo v Európe výrazné sucho a mimoriadne nízke prietoky viacerých veľkých riek, vrátane Dunaja. Hlboko vo vodách Arktídy pri odľahlom súostrovi Svalbard spojenci Severoatlantickej aliancie túto jar odhalili ruské ponorky pri výcviku na nasadenie tajnej zbrane určenej na vyradenie kritických podmorských káblov bez zanechania akýchkoľvek stôp. Túto tajnú ruskú operáciu vykonalo hlavné riaditeľstvo pre hlbokomorský výskum. Slovenský parastrelec Radoslav Malenovský sa stal majstrom sveta v disciplíne R1 vzduchová puška v stoji. Prvenstvom na šampionáte v Koreji si zároveň zabezpečil miestenku na paraolympijské hry 2028 v Los Angeles. Malenovský navyše svojim výkonom zlepšil svoj vlastný svetový rekord. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domy

0: Nechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambros, 18. september 2026. Tu musíš byť.
1: Reklama.
2: 9 hodín 47 minút, presný čas zo Sky Rádia, no a my sa ideme pozrieť na ďalšieho šťastlivca, ktorý získal obrovskú výhru v lotérii. No a opäť na východe Slovenska, totiž šťastlivec Košického kraja získal neuveriteľných 480 tisíc eur. Táto suma potešila šťastlivca z Košického kraja, peniaze však nedostane naraz. Počas nasledujúcich 10 rokov mu bude každý mesiac chodiť na účet 4000 eur. Veľká loteriová výhra tentokrát padla na východe Slovenska. Šťastlivec z Košického kraja získal v lotérii extra výplata, hlavnú výhru vo výške 480 tisíc. Informoval o tom Typos po najnovšom žrebovaní. Výherca sa tak môže tešiť na pravidelný príjem počas dlhého obdobia. Namiesto jednorázového vyplatenia celej sumy bude dostávať 4000 eur mesačne počas 10 rokov. Celkovo tak jeho výhra dosiahne spomínaných 480 tisíc eur. Kto presne si šťastný tiket podal, Typos zatiaľ nezverejnil. Známe iba to, že výherná stávka pochádza z Košického kraja. Extra výplata funguje trochu inak ako klasické lotérie s kumulujúcim jackpotom. Hlavná výhra je pevne stanovená na 480 tisíc a vypláca sa postupne v mesačných splátkach. Pri každom žrebovaní hráč typuje 6 čísel z radu od 1 do 27 a zároveň jedno powerballové číslo z radu 1 až 7. Jeden tip stojí euro 50. Typo zároveň pripomína, že ide o hazardnú hru určenú osobám starším ako 18 rokov a účasť v hre automaticky nezaručuje výhru. Pre šťastlivca z Košického kraja však tento raz dopadlo žrebovanie tým najlepším možným spôsobom. 10 rokov bude mať každý mesiac príjem o 4000 eur vyšší. No, čo na to povedať? Blahoželáme samozrejme výhercovi a najlepšie to asi vystihol Richard Miller v svojej nekonečnej pecke. Šťastí je krásna vec.
3: Napríklad východ slunce a vítr ve větvích, alebo písem tichou, jak

Opäť tesne pred 10. ideme za vami na východné cesty a tam relatívny kľud, aj keď leje ako skrhli radary v Košiciach na Jandárovej pri malej železničnej stanici smer Palackého. A hliadku máme na Helianskej pri Slovnaftke smere von z Košic. Tam všade opatrne, ak viete o čomkoľvek novom, dajte nám vedieť. A šťastnú cestu!

KSK podal rozklad proti súhlasu ministerstvu životného prostredia s veterným parkom na Zemplíne. Režisér Ben Stiller opäť navštívil Tatry. Obhliadal si možné filmové lokality. Na Ske rádiu počúvate správy s Dianou. Košický samosprávny kraj podal rozklad proti záverečnému stanovisku ministerstva životného prostredia k zámeru veterného parku na Zemplíne. Kraj žiada, aby sa ešte pred súhlasom jednoznačne posúdilo, ako projekt ovplyvní zdravie, ľudí, vodu, úrodnú pôdu, prírodu, dopravu aj ďalší rozvoj dotknutých obcí, informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná. Ako ďalej uviedla, ministerstvo súhlasilo s variantom, ktorý počíta so 43 veternými elektrárňami s výkonom približne 301 MW a prevádzkou na 30 rokov. Modernizácia ľadovej plochy a chladiacej technológie na zimnom štadióne v Michalovciach za viac ako 864 000 € sa blíži k záveru. Skúšobnú prevádzku ľadovej plochy spustili vo štvrtok popoludní rozkorčuľovaním mládežníckych kategórií. Herec, režisér a producent Ben Stiller opäť navštívil Tatry. Je to už jeho druhá návšteva za posledných 10 mesiacov, ktorá súvisí s obhliadkou možných lokalít pre film, ktorý bude režírovať. Tatry navštívil v novembri minulého roka a so svojím tímom sa vrátil opäť, aby lokality videl aj v inom ročnom období. Prejdime na šport. Hokejisti HC Košice uspeli v generálke pred novou sezónou Tipsport ligy, keď v prípravnom zápase v Steel Arene zvíťazili nad HK Dukla Michalovce 4-0. Oceliari začnú nový ročník najvyššej slovenskej súťaže 15. septembra proti Prešovu. Michalovce sa stretnú s Liptovským Mikulášom.

10 hodín a 3 minútky, Dianka opäť je úžasná v svojich správach o celej. No a my sme sa nachádzame už v poslednej 4. hodinke dnešného ránka s Milkym. Verím, že aj napriek tomu počasiu, ktoré vládne vonku, máte krásne ráno, že ste už plní energie a tešíte sa na víkend, veď máme piatoček, tak to neprehanete v práci a urobte si kávičku. Dobré ránko.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Ľad je pripravený, tribúny čakajú a Bratislava sa chystá na podujatie, ktoré patrí k najvýznamnejším momentom krasokorčuliarskej sezóny. Memoriál Ondreja Nepelu spojí pretekárov, ktorí sa predstavili na zimných olympijských hrách, majstrovstvách sveta, ale aj mladé vychádzajúce talenty. Príbeh sa začína už v septembri na 34. memoriáli Ondreja Nepelu. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typo a partnerom Azbis.sk a obchodné centrum Zemplína.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: 10 hodín a 17 minút práve v tejto chvíli. To je úplne presný čas zo Sky Radio. Stále počúvate Ránko s Milkym. My sme v jeho poslednej 4. hodinke a ideme pochváliť Prešov, pretože Prešov má historický hradobný múr úplne krásne obnovený. Určite Prešovčanom nemusím nejak zvlášť predstavovať kmeťové stromoradie a tie hradobné múry, ktoré boli v dezolátnom stave, padalo tam zábradlie, vypadávali kamene a bolo naozaj veľmi nebezpečné pohybovať sa trebárs v záhrade umenia, kde pri tom múre naozaj išlo niekedy doslova o život. Ak teda ďalšia časť historického mestského opevnenia v Prešove, ktorej súčasťou je práve tento múr, prešla komplexnou obnovou. Práce na hradobnom múre za gymnáziom na Konštantínovej ulici sú ukončené. Múr, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, bol pred rekonštrukciou vo výrazne narušenom stave, ktorý sme už spomínali. No a v rámci druhej etapy sa uskutočnila oprava, rekonštrukcia a statické zabezpečenie múru. Obnovou prešla aj jeho horná časť. Jeho obnova preto nebola len investíciou do bezpečnosti, ale aj do záchrany pamiatky a zachovania jedinečného charakteru historického Prešova. Hradobný múr je súčasťou niekdajšieho mestského opevnenia a patrí medzi významné historické pamiatky Prešova. Dokončenie jeho obnovy má prispieť k zachovaniu tejto časti historického dedičstva mesta aj pre ďalšie generácie. No a určite si vygooglite fotografie. Mesto ich urobilo krásne pred a po a je to markantný rozdiel. Naozaj nespoznáte ten múr. Polorozpadnutá ruina sa zmenila na nádhernú architektonickú pamiatku. Naozaj komplexne zrenovaný múr zo starých kameňov a na to podporné stĺpy, ktoré dostali nový biely vzhľad. Vyzerá to úžasne, vygooglite si to a my opäť raz kričíme pre mesto Prešov jedno veľké bravo.

0: Aj o pol jedenástej sa vraciame k vám za volanty a hlásite nám nový radar v Košiciach na Jantárovej pri malej železničnej stanici smer Palackého. A v Košiciach je aj nová hliadka, tá útočí na Herlianskej pri Slovnávke. Smer von z mesta máme ešte jednu hliadku, tá je stále na viazde do Prešova na Levodskej ulici od Popradu, tak dávajte pozor a šťastnú cestu.
1: Rozširovanie a budovanie závlah pôjde takmer 35 miliónov eur. Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo 4 výzvy určené pre agrosektor. Najviac peňazí, viac ako 15,5 milióna eur, smeruje na rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich závlah. Ďalšie prostriedky sú určené na budovanie nových závlah na farmách aj mimo nich a na vodozádržné opatrenia. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
2: Ako vidíte, dohromady je to viac ako skoro 35 miliónov eur, ktoré sú v strategickom pláne.
1: Tohtoročný august bol celosvetovo najteplejším augustom v histórii meraní. Priemerná globálna teplota dosiahla 16,96 stupňa Celzia. Vyplýva to z údajov Európskej služby Copernicus. Rekordne horúce leto zaznamenala aj západná Európa a Spojené štáty. Vlny horúčav sprevádzalo v Európe výrazné sucho a mimoriadne nízke prietoky viacerých veľkých riek, vrátane Dunaja. Hlboko vo vodách Arktídy pri odľahlom súostrovi Svalbard spojenci Severoatlantickej aliancie túto jar odhalili ruské ponorky pri výcviku na nasadenie tajnej zbrane určenej na vyradenie kritických podmorských káblov bez zanechania akýchkoľvek stôp. Túto tajnú ruskú operáciu vykonalo hlavné riaditeľstvo pre hlbokomorský výskum. Slovenský parastrelec Radoslav Malenovský sa stal majstrom sveta v disciplíne R1 vzduchová puška v stoji. Prvenstvom na šampionáte v Koreji si zároveň zabezpečil miestenku na paraolympijské hry 2028 v Los Angeles. Malenovský navyše svojim výkonom zlepšil svoj vlastný svetový rekord. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: No už tesne pred 11. dnes naposledy ideme aj na východné cesty. No a tam zatiaľ, dá sa povedať, nemenný stav, pretože nám hlásite rádary pred Rožňavou smer z Hozelca a na D1 za Rozhanovcami smer PO. To je všetko. Pevne dúfam, že budete mať šťastné cesty so Sky Rádiom.
1: Sky Rádio.
0: No už a tieto tóny už poznajú všetci tí, ktorí počúvajú Sky Radio pravidelne. Znamenajú, že dnes je to odo mňa všetko. Ránko s Milkým končí, pevne dúfam, že ste s nami prežili 4 príjemné hodinky. Želám vám nádherný víkend spoločnosti nášho božského rádia a my sa počujeme v pondelok od 7 rána. Ja sa na vás budem naozaj veľmi tešiť a veriť, že je to vzájomné. Tak teda ahoj v pondelok.

Vlaky budú 15. septembra premávať štandardne ako v pracovný deň. Cesta medzi Kostoľanmi nad Hornádom a Sokoľom prejde komplexnou obnovou. Na Skyrádiu počúvate správy s Dianou. Keďže 15. september nie je dňom pracovného pokoja, v železničnej spoločnosti Slovensko bude platiť bežný pracovný režim. Vlaky budú premávať v štandardnom režime podľa cestovného poriadku platného pre pracovný deň. Cestujúci tak môžu počítať s bežnou ponukou regionálnych aj diaľkových spojov. Potvrdil vo štvrtok pre TASR hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček. Košický samosprávny kraj komplexne zrekonštruuje 1,8 kilometrový úsek cesty medzi Kostoľanmi nad Hornádom a Sokoľom v okrese Košice okolie. Stavebné práce potrvajú 120 pracovných dní a celkové náklady predstavujú 1,5 milióna eur. V testovaní PISA 2025 sa slovenskí žiaci výrazne nezlepšili, ale ostatní sa naďalej zhoršujú. Pre TASR to zhodnotil analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Robert Chovanculiak v reakcii na výsledky slovenských 15-ročných žiakov v testovaní PISA 2025, ktoré zverejnili tento týždeň v Bratislave. Prejdime na šport. Slovensko potrebuje popri investíciách do športovej infraštruktúry venovať väčšiu pozornosť aj príprave kvalitných trénerov a odborníkov, ktorí dokážu ľudí priviesť k pravidelnému pohybu. Shodli sa na tom účastníci prvého bloku konferencie Šport a spoločnosti 2026 v Košiciach. Informoval o tom portál Olympic.sk.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
2: Ľad je pripravený, tribúny čakajú a Bratislava sa chystá na podujatie, ktoré patrí k najvýznamnejším momentom krasokorčuliarskej sezóny. Memoriál Ondreja Nepelu spojí pretekárov, ktorí sa predstavili na zimných olympijských hrách, majstrovstvách sveta, ale aj mladé, vychádzajúce talenty. Príbeh sa začína už v septembri na 34. Memoriáli Ondreja Nepelu. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbis.sk a OC Zemplín.
0: Reklama.

0: rozširovanie a budovanie závlah pôjde takmer 35 miliónov eur. Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo 4 výzvy určené pre agrosektor. Najviac peňazí, viac ako 15,5 milióna eur, smeruje na rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich závlah. Ďalšie prostriedky sú určené na budovanie nových závlah na farmách aj mimo nich a na vodozádržné opatrenia. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
1: Ako vidíte, dohromady je to viac ako skoro 35 miliónov eur, ktoré sú v strategickom pláne.
0: Tohtoročný august bol celosvetovo najteplejším augustom v histórii meraní. Priemerná globálna teplota dosiahla 16,96 stupňa Celzia. Vyplýva to z údajov Európskej služby Copernicus. Rekordne horúce leto zaznamenala aj západná Európa a Spojené štáty. Vlny horúčav sprevádzalo v Európe výrazné sucho a mimoriadne nízke prietoky viacerých veľkých riek, vrátane Dunaja. Hlboko vo vodách Arktídy pri odľahlom súostroví Svalbard spojenci Severoatlantickej aliancie túto jar odhalili ruské ponorky pri výcviku na nasadenie tajnej zbrane určenej na vyradenie kritických podmorských káblov bez zanechania akýchkoľvek stôp. Túto tajnú ruskú operáciu vykonalo hlavné riaditeľstvo pre hlbokomorský výskum. Slovenský parastrelec Radoslav Malenovský sa stal majstrom sveta v disciplíne R1 vzduchová puška v stoji. Prvenstvom na šampionáte v Koreji si zároveň zabezpečil miestenku na paraolympijské hry 2028 v Los Angeles. Malenovský navyše svojim výkonom zlepšil svoj vlastný svetový rekord. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy,

KSK podal rozklad proti súhlasu ministerstvu životného prostredia s veterným parkom na Zemplíne. Režisér Ben Stiller opäť navštívil Tatry. Obhliadal si možné filmové lokality. Na Sky rádiu počúvate správy s Dianou. Košický samosprávny kraj podal rozklad proti záverečnému stanovisku ministerstva životného prostredia k zámeru veterného parku na Zemplíne. Kraj žiada, aby sa ešte pred súhlasom jednoznačne posúdilo, ako projekt ovplyvní zdravie, ľudí, vodu, úrodnú pôdu, prírodu, dopravu aj ďalší rozvoj dotknutých obcí, informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná. Ako ďalej uviedla, ministerstvo súhlasilo s variantom, ktorý počíta so 43 veternými elektrárňami s výkonom približne 301 MW a prevádzkou na 30 rokov. Modernizácia ľadovej plochy a chladiacej technológie na zimnom štadióne v Michalovciach za viac ako 864 000 eur sa blíži k záveru. Skúšobnú prevádzku ľadovej plochy spustili vo štvrtok popoludní rozkorčuľovaním mládežníckych kategórií. Herec, režisér a producent Ben Stiller opäť navštívil Tatry. Je to už jeho druhá návšteva za posledných 10 mesiacov, ktorá súvisí s obhliadkou možných lokalít pre film, ktorý bude režírovať. Tatry navštívil v novembri minulého roka a so svojím tímom sa vrátil opäť, aby lokality videl aj v inom ročnom období. Prejdime na šport. Hokejisti HC Košice uspeli v generálke pred novou sezónou Tipsport ligy, keď v prípravnom zápase v Steel Arene zvíťazili nad HK Dukla Michalovce 4-0. Oceliari začnú nový ročník najvyššej slovenskej súťaže 15. septembra proti Prešovu. Michalovce sa stretnú s Liptovským Mikulášom.

0: Reklama.
1: Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
2: Mäsovýroba Miteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: rozširovanie a budovanie závlah pôjde takmer 35 miliónov eur. Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo 4 výzvy určené pre agrosektor. Najviac peňazí, viac ako 15,5 milióna eur, smeruje na rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich závlah. Ďalšie prostriedky sú určené na budovanie nových závlah na farmách aj mimo nich a na vodozádržné opatrenia. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
1: Ako vidíte, dohromady je to viac ako skoro 35 miliónov eur, ktoré sú v strategickom pláne.
0: Tohtoročný august bol celosvetovo najteplejším augustom v histórii meraní. Priemerná globálna teplota dosiahla 16,96 stupňa Celzia. Vyplýva to z údajov Európskej služby Copernicus. Rekordne horúce leto zaznamenala aj západná Európa a Spojené štáty. Vlny horúčav sprevádzalo v Európe výrazné sucho a mimoriadne nízke prietoky viacerých veľkých riek, vrátane Dunaja. Hlboko vo vodách Arktídy pri odľahlom súostroví Svalbard spojenci Severoatlantickej aliancie túto jar odhalili ruské ponorky pri výcviku na nasadenie tajnej zbrane určenej na vyradenie kritických podmorských káblov bez zanechania akýchkoľvek stôp. Túto tajnú ruskú operáciu vykonalo hlavné riaditeľstvo pre hlbokomorský výskum. Slovenský parastrelec Radoslav Malenovský sa stal majstrom sveta v disciplíne R1 vzduchová puška v stoji. Prvenstvom na šampionáte v Koreji si zároveň zabezpečil miestenku na paraolympijské hry 2028 v Los Angeles. Malenovský navyše svojim výkonom zlepšil svoj vlastný svetový rekord. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Skyrádio. Hráme božsky.

slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: love you.
1: Reklama.
2: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
3: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Vlaky budú 15. septembra premávať štandardne ako v pracovný deň. Cesta medzi Kostolianmi nad Hornádom a Sokoľom prejde komplexnou obnovou. Na Skyrádiu počúvate správy s Dianou. Keďže 15. september nie je dňom pracovného pokoja, v železničnej spoločnosti Slovensko bude platiť bežný pracovný režim. Vlaky budú premávať v štandardnom režime podľa cestovného poriadku platného pre pracovný deň. Cestujúci tak môžu počítať s bežnou ponukou regionálnych aj diaľkových spojov. Potvrdil vo štvrtok pre TASR hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček. Košický samosprávny kraj komplexne zrekonštruuje 1,8-kilometrový úsek cesty medzi Kostolianmi nad Hornádom a Sokoľom v okrese Košice okolie. Stavebné práce potrvajú 120 pracovných dní a celkové náklady predstavujú 1,5 milióna eur. V testovaní PISA 2025 sa slovenskí žiaci výrazne nezlepšili, ale ostatní sa naďalej zhoršujú. Pre TASR to zhodnotil analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Robert Chovanculiak v reakcii na výsledky slovenských 15-ročných žiakov v testovaní PISA 2025, ktoré zverejnili tento týždeň v Bratislave. Prejdime na šport. Slovensko potrebuje popri investíciách do športovej infraštruktúry venovať väčšiu pozornosť aj príprave kvalitných trénerov a odborníkov, ktorí dokážu ľudí priviesť k pravidelnému pohybu. Shodli sa na tom účastníci prvého bloku konferencie Šport a spoločnosti 2026 v Košiciach. Informoval o tom portál Olympic.sk.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Ľad je pripravený, tribúny čakajú a Bratislava sa chystá na podujatie, ktoré patrí k najvýznamnejším momentom krasokorčuliarskej sezóny. Memoriál Ondreja Nepelu spojí pretekárov, ktorí sa predstavili na zimných olympijských hrách, majstrovstvách sveta, ale aj mladé, vychádzajúce talenty. Príbeh sa začína už v septembri na 34. memoriáli Ondreja Nepelu. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbis.sk a obchodné centrum Zemplína.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: rozširovanie a budovanie závlah pôjde takmer 35 miliónov eur. Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo 4 výzvy určené pre agrosektor. Najviac peňazí, viac ako 15,5 milióna eur, smeruje na rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich závlah. Ďalšie prostriedky sú určené na budovanie nových závlah na farmách aj mimo nich a na vodozádržné opatrenia. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
1: Ako vidíte, dohromady je to viac ako skoro 35 miliónov eur, ktoré sú v strategickom pláne.
0: Tohtoročný august bol celosvetovo najteplejším augustom v histórii meraní. Priemerná globálna teplota dosiahla 16,96 stupňa Celzia. Vyplýva to z údajov Európskej služby Copernicus. Rekordne horúce leto zaznamenala aj západná Európa a Spojené štáty. Vlny horúčav sprevádzalo v Európe výrazné sucho a mimoriadne nízke prietoky viacerých veľkých riek, vrátane Dunaja. Hlboko vo vodách Arktídy pri odľahlom súostroví Svalbard spojenci Severoatlantickej aliancie túto jar odhalili ruské ponorky pri výcviku na nasadenie tajnej zbrane určenej na vyradenie kritických podmorských káblov bez zanechania akýchkoľvek stôp. Túto tajnú ruskú operáciu vykonalo hlavné riaditeľstvo pre hlbokomorský výskum. Slovenský parastrelec Radoslav Malenovský sa stal majstrom sveta v disciplíne R1 vzduchová puška v stoji. Prvenstvom na šampionáte v Koreji si zároveň zabezpečil miestenku na paraolympijské hry 2028 v Los Angeles. Malenovský navyše svojim výkonom zlepšil svoj vlastný svetový rekord. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Skyrádio. Hráme božsky.

0: Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambros, 18. september 2026. Tu musíš byť.
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

KSK podal rozklad proti súhlasu ministerstvu životného prostredia s veterným parkom na Zemplíne. Režisér Ben Stiller opäť navštívil Tatry. Obhliadal si možné filmové lokality. Na Ske rádiu počúvate správy s Dianou. Košický samosprávny kraj podal rozklad proti záverečnému stanovisku ministerstva životného prostredia k zámeru veterného parku na Zemplíne. Kraj žiada, aby sa ešte pred súhlasom jednoznačne posúdilo, ako projekt ovplyvní zdravie, ľudí, vodu, úrodnú pôdu, prírodu, dopravu aj ďalší rozvoj dotknutých obcí, informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná. Ako ďalej uviedla, ministerstvo súhlasilo s variantom, ktorý počíta so 43 veternými elektrárňami s výkonom približne 301 MW a prevádzkou na 30 rokov. Modernizácia ľadovej plochy a chladiacej technológie na zimnom štadióne v Michalovciach za viac ako 864 tisíc eur sa blíži k záveru. Skúšobnú prevádzku ľadovej plochy spustili vo štvrtok popoludní rozkorčuľovaním mládežníckych kategórií. Herec, režisér a producent Ben Stiller opäť navštívil Tatry. Je to už jeho druhá návšteva za posledných 10 mesiacov, ktorá súvisí s obhliadkou možných lokalít pre film, ktorý bude režírovať. Tatry navštívil v novembri minulého roka a so svojím tímom sa vrátil opäť, aby lokality videl aj v inom ročnom období. Prejdime na šport. Hokejisti HC Košice uspeli v generálke pred novou sezónou Tipsport ligy, keď v prípravnom zápase v Steel Arene zvíťazili nad HK Dukla Michalovce 4-0. Oceliari začnú nový ročník najvyššej slovenskej súťaže 15. septembra proti Prešovu. Michalovce sa stretnú s Liptovským Mikulášom.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio. Now's the time for stepping out of place. Get up.

0: rozširovanie a budovanie závlah pôjde takmer 35 miliónov eur. Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo 4 výzvy určené pre agrosektor. Najviac peňazí, viac ako 15,5 milióna eur, smeruje na rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich závlah. Ďalšie prostriedky sú určené na budovanie nových závlah na farmách aj mimo nich a na vodozádržné opatrenia. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
1: Ako vidíte, dohromady je to viac ako skoro 35 miliónov eur, ktoré sú v strategickom pláne.
0: Tohtoročný august bol celosvetovo najteplejším augustom v histórii meraní. Priemerná globálna teplota dosiahla 16,96 stupňa Celzia. Vyplýva to z údajov Európskej služby Copernicus. Rekordne horúce leto zaznamenala aj západná Európa a Spojené štáty. Vlny horúčav sprevádzalo v Európe výrazné sucho a mimoriadne nízke prietoky viacerých veľkých riek, vrátane Dunaja. Hlboko vo vodách Arktídy pri odľahlom súostroví Svalbard spojenci Severoatlantickej aliancie túto jar odhalili ruské ponorky pri výcviku na nasadenie tajnej zbrane určenej na vyradenie kritických podmorských káblov bez zanechania akýchkoľvek stôp. Túto tajnú ruskú operáciu vykonalo hlavné riaditeľstvo pre hlbokomorský výskum. Slovenský parastrelec Radoslav Malenovský sa stal majstrom sveta v disciplíne R1 vzduchová puška v stoji. Prvenstvom na šampionáte v Koreji si zároveň zabezpečil miestenku na paraolympijské hry 2028 v Los Angeles. Malenovský navyše svojim výkonom zlepšil svoj vlastný svetový rekord. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej popmusic Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70. Najväčší indoor elektronický festival na Slovensku. Už 18. septembra ovládne bratislavskú Typos arénu Ambros Music Festival. Zažite svetové DJ-ské mená z pódií Tomorrowlandu a Ultra na jednom mieste pod jednou strechou u nás na Slovensku. Argy, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus, Adam Seluk, DKO B2B Endtime, Dominik Geringer, Jerun B2B Laura Hogland, Ambros, Whispers of Ice. Vstupenky v sieti predpredaj.sk. Kapacita je limitovaná.
1: Reklama.

Vlaky budú 15. septembra premávať štandardne ako v pracovný deň. Cesta medzi Kostolianmi nad Hornádom a Sokoľom prejde komplexnou obnovou. Na Skyrádiu počúvate správy s Dianou. Keďže 15. september nie je dňom pracovného pokoja, v železničnej spoločnosti Slovensko bude platiť bežný pracovný režim. Vlaky budú premávať v štandardnom režime podľa cestovného poriadku platného pre pracovný deň. Cestujúci tak môžu počítať s bežnou ponukou regionálnych aj diaľkových spojov. Potvrdil vo štvrtok pre TASR hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček. Košický samosprávny kraj komplexne zrekonštruuje 1,8-kilometrový úsek cesty medzi Kostolianmi nad Hornádom a Sokoľom v okrese Košice okolie. Stavebné práce potrvajú 120 pracovných dní a celkové náklady predstavujú 1,5 milióna eur. V testovaní PISA 2025 sa slovenskí žiaci výrazne neslepšili, ale ostatní sa naďalej zhoršujú. Pre TASR to zhodnotil analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Robert Chovanculiak. V reakcii na výsledky slovenských 15-ročných žiakov v testovaní PISA 2025, ktoré zverejnili tento týždeň v Bratislave. Prejdime na šport. Slovensko potrebuje popri investíciách do športovej infraštruktúry venovať väčšiu pozornosť aj príprave kvalitných trénerov a odborníkov, ktorí dokážu ľudí priviesť k pravidelnému pohybu. Shodli sa na tom účastníci prvého bloku konferencie Šport a spoločnosti 2026 v Košiciach. Informoval o tom portál Olympic.sk.

0: Reklama. Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardiove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí. Prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: rozširovanie a budovanie závlah pôjde takmer 35 miliónov eur. Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo 4 výzvy určené pre agrosektor. Najviac peňazí, viac ako 15,5 milióna eur, smeruje na rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich závlah. Ďalšie prostriedky sú určené na budovanie nových závlah na farmách aj mimo nich a na vodozádržné opatrenia. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
1: Ako vidíte, dohromady je to viac ako skoro 35 miliónov eur, ktoré sú v strategickom pláne.
0: Tohtoročný august bol celosvetovo najteplejším augustom v histórii meraní. Priemerná globálna teplota dosiahla 16,96 stupňa Celzia. Vyplýva to z údajov Európskej služby Copernicus. Rekordne horúce leto zaznamenala aj západná Európa a Spojené štáty. Vlny horúčav sprevádzalo v Európe výrazné sucho a mimoriadne nízke prietoky viacerých veľkých riek, vrátane Dunaja. Hlboko vo vodách Arktídy pri odľahlom súostroví Svalbard spojenci Severoatlantickej aliancie túto jar odhalili ruské ponorky pri výcviku na nasadenie tajnej zbrane určenej na vyradenie kritických podmorských káblov bez zanechania akýchkoľvek stôp. Túto tajnú ruskú operáciu vykonalo hlavné riaditeľstvo pre hlbokomorský výskum. Slovenský parastrelec Radoslav Malenovský sa stal majstrom sveta v disciplíne R1 vzduchová puška v stoji. Prvenstvom na šampionáte v Koreji si zároveň zabezpečil miestenku na paraolympijské hry 2028 v Los Angeles. Malenovský navyše svojím výkonom zlepšil svoj vlastný svetový rekord. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
2: Ľad je pripravený, tribúny čakajú a Bratislava sa chystá na podujatie, ktoré patrí k najvýznamnejším momentom krasokorčuliarskej sezóny. Memoriál Ondreja Nepelu spojí pretekárov, ktorí sa predstavili na zimných olympijských hrách, majstrovstvách sveta, ale aj mladé, vychádzajúce talenty. Príbeh sa začína už v septembri na 34. Memoriáli Ondreja Nepelu. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbis.sk a OC Zemplín.
0: Reklama.

KSK podal rozklad proti súhlasu ministerstvu životného prostredia s veterným parkom na Zemplíne. Režisér Ben Stiller opäť navštívil Tatry. Obhliadal si možné filmové lokality. Na Sky rádiu počúvate správy s Dianou. Košický samosprávny kraj podal rozklad proti záverečnému stanovisku ministerstva životného prostredia k zámeru veterného parku na Zemplíne. Kraj žiada, aby sa ešte pred súhlasom jednoznačne posúdilo, ako projekt ovplyvní zdravie, ľudí, vodu, úrodnú pôdu, prírodu, dopravu aj ďalší rozvoj dotknutých obcí, informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná. Ako ďalej uviedla, ministerstvo súhlasilo s variantom, ktorý počíta so 43 veternými elektrárňami s výkonom približne 301 MW a prevádzkou na 30 rokov. Modernizácia ľadovej plochy a chladiacej technológie na zimnom štadióne v Michalovciach za viac ako 864 tisíc eur sa blíži k záveru. Skúšobnú prevádzku ľadovej plochy spustili vo štvrtok popoludní rozkorčuľovaním mládežníckych kategórií. Herec, režisér a producent Ben Stiller opäť navštívil Tatry. Je to už jeho druhá návšteva za posledných 10 mesiacov, ktorá súvisí s obhliadkou možných lokalít pre film, ktorý bude režírovať. Tatry navštívil v novembri minulého roka a so svojím tímom sa vrátil opäť, aby lokality videl aj v inom ročnom období. Prejdime na šport. Hokejisti HC Košice uspeli v generálke pred novou sezónou Tipsport ligy, keď v prípravnom zápase v Steel Arene zvíťazili nad HK Dukla Michalovce 4-0. Oceliari začnú nový ročník najvyššej slovenskej súťaže 15. septembra proti Prešovu. Michalovce sa stretnú s Liptovským Mikulášom.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej popmusic Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia, v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
2: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambros Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenský DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambros, 18. september 2026. Tu musíš byť.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: rozširovanie a budovanie závlah pôjde takmer 35 miliónov eur. Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo 4 výzvy určené pre agrosektor. Najviac peňazí, viac ako 15,5 milióna eur, smeruje na rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich závlah. Ďalšie prostriedky sú určené na budovanie nových závlah na farmách aj mimo nich a na vodozádržné opatrenia. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
1: Ako vidíte, dohromady je to viac ako skoro 35 miliónov eur, ktoré sú v strategickom pláne.
0: Tohtoročný august bol celosvetovo najteplejším augustom v histórii meraní. Priemerná globálna teplota dosiahla 16,96 stupňa Celzia. Vyplýva to z údajov Európskej služby Copernicus. Rekordne horúce leto zaznamenala aj západná Európa a Spojené štáty. Vlny horúčav sprevádzalo v Európe výrazné sucho a mimoriadne nízke prietoky viacerých veľkých riek, vrátane Dunaja. Hlboko vo vodách Arktídy pri odľahlom súostroví Svalbard spojenci Severoatlantickej aliancie túto jar odhalili ruské ponorky pri výcviku na nasadenie tajnej zbrane určenej na vyradenie kritických podmorských káblov bez zanechania akýchkoľvek stôp. Túto tajnú ruskú operáciu vykonalo hlavné riaditeľstvo pre hlbokomorský výskum. Slovenský parastrelec Radoslav Malenovský sa stal majstrom sveta v disciplíne R1 vzduchová puška v stoji. Prvenstvom na šampionáte v Koreji si zároveň zabezpečil miestenku na paraolympijské hry 2028 v Los Angeles. Malenovský navyše svojim výkonom zlepšil svoj vlastný svetový rekord. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami. Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstáv? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Vlaky budú 15. septembra premávať štandardne ako v pracovný deň. Cesta medzi Kostolianmi nad Hornádom a Sokoľom prejde komplexnou obnovou. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Keďže 15. september nie je dňom pracovného pokoja, v železničnej spoločnosti Slovensko bude platiť bežný pracovný režim. Vlaky budú premávať v štandardnom režime podľa cestovného poriadku platného pre pracovný deň. Cestujúci tak môžu počítať s bežnou ponukou regionálnych aj diaľkových spojov. Potvrdil vo štvrtok pre TASR hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček. Košický samosprávny kraj komplexne zrekonštruuje 1,8-kilometrový úsek cesty medzi Kostolianmi nad Hornádom a Sokoľom v okrese Košice okolie. Stavebné práce potrvajú 120 pracovných dní a celkové náklady predstavujú 1,5 milióna eur. V testovaní PISA 2025 sa slovenskí žiaci výrazne neslepšili, ale ostatní sa naďalej zhoršujú. Pre TASR to zhodnotil analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Robert Chovanculiak. V reakcii na výsledky slovenských 15-ročných žiakov v testovaní PISA 2025, ktoré zverejnili tento týždeň v Bratislave. Prejdime na šport. Slovensko potrebuje popri investíciách do športovej infraštruktúry venovať väčšiu pozornosť aj príprave kvalitných trénerov a odborníkov, ktorí dokážu ľudí priviesť k pravidelnému pohybu. Shodli sa na tom účastníci prvého bloku konferencie Šport a spoločnosť 2026 v Košiciach. Informoval o tom portál Olympic.sk.

0: rozširovanie a budovanie závlah pôjde takmer 35 miliónov eur. Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo 4 výzvy určené pre agrosektor. Najviac peňazí, viac ako 15,5 milióna eur, smeruje na rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich závlah. Ďalšie prostriedky sú určené na budovanie nových závlah na farmách aj mimo nich a na vodozádržné opatrenia. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
1: Ako vidíte, dohromady je to viac ako skoro 35 miliónov eur, ktoré sú v strategickom pláne.
0: Tohtoročný august bol celosvetovo najteplejším augustom v histórii meraní. Priemerná globálna teplota dosiahla 16,96 stupňa Celzia. Vyplýva to z údajov Európskej služby Copernicus. Rekordne horúce leto zaznamenala aj západná Európa a Spojené štáty. Vlny horúčav sprevádzalo v Európe výrazné sucho a mimoriadne nízke prietoky viacerých veľkých riek, vrátane Dunaja. Hlboko vo vodách Arktídy pri odľahlom súostrovi Svalbard spojenci Severoatlantickej aliancie túto jar odhalili ruské ponorky pri výcviku na nasadenie tajnej zbrane určenej na vyradenie kritických podmorských káblov bez zanechania akýchkoľvek stôp. Túto tajnú ruskú operáciu vykonalo hlavné riaditeľstvo pre hlbokomorský výskum. Slovenský parastrelec Radoslav Malenovský sa stal majstrom sveta v disciplíne R1 vzduchová puška v stoji. Prvenstvom na šampionáte v Koreji si zároveň zabezpečil miestenku na paraolympijské hry 2028 v Los Angeles. Malenovský navyše svojím výkonom zlepšil svoj vlastný svetový rekord. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Počúvate Sky Radio.

BKSK podal rozklad proti súhlasu ministerstvu životného prostredia s veterným parkom na Zemplíne. Režisér Ben Stiller opäť navštívil Tatry. Obhliadal si možné filmové lokality. Na Ske rádiu počúvate správy s Dianou. Košický samosprávny kraj podal rozklad proti záverečnému stanovisku ministerstva životného prostredia k zámeru veterného parku na Zemplíne. Kraj žiada, aby sa ešte pred súhlasom jednoznačne posúdilo, ako projekt ovplyvní zdravie, ľudí, vodu, úrodnú pôdu, prírodu, dopravu aj ďalší rozvoj dotknutých obcí, informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná. Ako ďalej uviedla, ministerstvo súhlasilo s variantom, ktorý počíta so 43 veternými elektrárňami s výkonom približne 301 MW a prevádzkou na 30 rokov. Modernizácia ľadovej plochy a chladiacej technológie na zimnom štadióne v Michalovciach za viac ako 864 000 € sa blíži k záveru. Skúšobnú prevádzku ľadovej plochy spustili vo štvrtok popoludní rozkorčuľovaním mládežníckych kategórií. Herec, režisér a producent Ben Stiller opäť navštívil Tatry. Je to už jeho druhá návšteva za posledných 10 mesiacov, ktorá súvisí s obhliadkou možných lokalít pre film, ktorý bude režírovať. Tatry navštívil v novembri minulého roka a so svojím tímom sa vrátil opäť, aby lokality videl aj v inom ročnom období. Prejdime na šport. Hokejisti HC Košice uspeli v generálke pred novou sezónou Tipsport ligy, keď v prípravnom zápase v Steel Arene zvíťazili nad HK Dukla Michalovce 4-0. Oceliari začnú nový ročník najvyššej slovenskej súťaže 15. septembra proti Prešovu. Michalovce sa stretnú s Liptovským Mikulášom.